0: زندگی بسر کر سکتی ہے۔ آئندہ سماج میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے چٹھی نہ رہے تو ہی اچھا ہے۔
1: ارے یہ کیا، آپ نے چٹھی پھاڑ کیوں ڈالی؟
2: کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟
0: شکنتلا کو ہم سے بھی بڑھ کر پناہ مل گئی ہے۔
2: کہہ کیا رہی ہیں آپ؟
0: اس وقت کمار سامی کے سنرکشن میں ہمارے گاؤں کے اسکند دیو مندر میں شکنتلا کا وواہ ہو رہا ہوگا۔
2: اوہ، اسی لیے اس نے مقدمہ واپس لے لیا ہے۔
0: چلو، اس بیچارے دکھیاری کی زندگی تو بن گئی، ہم اسی سے سنتوش کر لیں گے۔
3: ارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی ہمت کے ساتھ انیائے کا سامنا کر سکو گی۔ تمہیں اپنی پیاری سہیلی کے روپ میں پا کر مجھے بڑی پرسنتا ہو رہی ہے۔
0: تم خود بھولی بھالی ہو نا، اسی لیے ہر ایک میں گن ہی گن دیکھتی ہو۔
1: سہیلیاں ایک دوسرے کی بڑائی کرنے میں ہوڑ لگاتی ہیں بھیا۔
0: ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ضرورت پڑنے پر اپنا حق چھوڑ بھی دیتی ہیں۔
3: میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری کوئی مدد کروں۔
0: مدد؟ تم
3: کیوں، شک ہے؟ ارے ہاں، اس دن تم نے ہارٹ پیشنٹ کے ایک نازک کیس کے بارے میں کہا تھا۔
0: ایسے تو کئی کیس ہیں اما، میرے ماما جی کی طرح کئی ہارٹ پیشنٹ ہیں جو سویدھا کے ابھاؤ میں ٹھیک سے علاج نہیں کرا پاتے۔
3: اسی لیے تو میں چاہتی ہوں کہ یہی ایک اچھا اسپتال کھولا جائے جس میں سبھی سویدھائیں میسر ہوں۔
1: نہیں، یہ ایک بالکل بےہودہ خیال ہے۔
0: آپ پریشان نہ ہو ڈاکٹر صاحب، میرے ماما کی خالی زمین گاؤں کی سیما پر ہے، جب تک وہ رہے وہاں محنت کر کھیتی باڑی کرتے رہے۔ اب میں ان کی سمرتی میں وہاں ایک اسپتال بنانا چاہتی ہوں۔
3: ارے بھارتی، یو آر ریلی گریٹ۔
0: وہاں ایک اچھا اسپتال بنانے میں یدی آپ لوگوں کی مدد مل سکے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، آجیون آپ لوگوں کی آبھاری رہوں گی۔
3: بھارتی، میرے پتا جی کی اوپر تک پہنچ ہے، بھلے کام کے لیے اپنے پریچے اور پربھاو کا استعمال کرنا برا نہیں ہے۔
0: جس دن یہ کام پورا ہوگا نا، اسی دن تمہارے یہاں کر۔
3: ارے چھوڑو اس دن کی بات، آج چلتی ہو کہ نہیں؟
0: ارے بھائی صبر کرو، صبر کرو، تمہارے بچے کا جنم دن تو ٹھاٹ سے منایا جائے گا نا، تبھی پریتی بھوج پر آؤں گی۔
3: تم تو بڑی ہٹھی ہو بھائی۔ چلیے جی، ہم چلتے ہیں۔
1: اچھا بھائی، پھر ملیں گے۔ ہاں
0: اچھا، بائے بائے۔
4: مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا۔
2: کیا معلوم تھا تمہیں؟
4: یاد ہے تمہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک منحوس آدمی آیا تھا۔
2: ہاں ہاں، وہ آروگیہ سوامی۔
4: اس نے ڈاکٹر اما سے کچھ دوائیں خریدنے کے لیے ایک نسخہ لکھ کر دینے کو کہا، پر ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا۔
2: یہ بھی کم ہٹیلی نہیں ہے۔
4: ٹھیک ہی تو ہے، جھوٹ موٹ نسخہ سرٹیفکیٹ وغیرہ کیوں لکھ کر دیں؟
2: یہ لوگ نسخہ لے کر کیا کریں گے، اس سے کیا فائدہ ہے؟
4: تم نہیں جانتی، یہ لوگ جھوٹ موٹ مرض بتا کر دوائیں لیتے ہیں اور گھر میں رکھ لیتے ہیں، پھر انہیں دوسروں کو بیچ دیتے ہیں، ڈاکٹر سے نسخہ لے کر جعلی بل بنوا کر آفس میں پیش کر دیتے ہیں اور اس کا پیسہ لے لیتے ہیں۔
2: چھی چھی چھی، ارے یہ تو صاف دھوکہ دھڑی ہے۔ ہاں تو پھر آروگیہ سوامی کا کیا ہوا؟
4: ڈاکٹر صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ تکڑم ہم سے نہیں ہوگی، پر وہ نہیں مانا، برابر ضد کرتا رہا۔ آخر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلا کر اسے باہر نکال دینے کو کہا، میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیا۔
2: پھر
4: جاتے جاتے چنوتی دے کے گیا کہ بہت سر چڑی ہوئی ہو، ٹھیک کر دوں گا، ہے کس ہوش میں؟
2: یہ تو بہت بری بات ہوئی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔
5: کمپاؤنڈر
4: جی، ابھی آیا۔
5: سنو اللہ بخش، یہ دلال کمپنی والوں کا خط آیا ہے، انہوں نے دواؤں کا پارسل بھیجا ہے۔
4: ہس معمول ہفتے کے آخر میں آنے والی گاڑی میں اس پارسل کو بھیجوا دینے کو لکھ دیجیے۔
5: تم نے سنا اللہ بخش، آس پاس کے گاؤں میں ہیضہ پھیل رہا ہے، پر اچرج کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ہیضے سے بچنے کی سوئی لینے نہیں آیا اب تک۔
4: گاؤں ہے نا، سوئی سے کوسوں دور بھاگیں گے، پھر بھی آج نہیں تو کل آ ہی جائیں گے۔ سرکار نے اعلان کرا دیا ہے کہ سب کو ہیضے سے سرکشا کی سوئی لینا لازمی ہے۔
5: اچھا اللہ بخش، ایسا کرو تم لوگ یہیں رہنا، ہاں میں گاؤں میں جا کر روگیوں کو دیکھتی ہوں۔
2: جی بہت اچھا۔
6: ارے اس چھوکرے کی اچھل کود دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔
7: ایک نسخہ لکھ کر دینے کو کہا، کہتی ہے کہ یہ تگم یہاں نہیں چلنے دوں گی۔ میں نے سمجھایا تو مجھے گیٹ آؤٹ کیا کر پھٹکار دیا۔
6: اجی جانتے ہیں آپ، کہیں سے کہلا پھسلا کے اپنے ماما کی زمین پہ عمارت کھڑی کر رہی ہے۔
7: چھی چھی، ایک چھوکری یہ سب زور زبردستی کر رہی ہے اور ہم مرد ہو کر چپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔
6: یہ سب بڑے لوگوں کی سہایتا کے بل پہ چل رہا ہے صاحب۔
7: گاؤں کے لوگ بھی تو چندہ اکٹھا کر کے اسی کو بھیٹ کرتے ہیں۔
6: ہر ہفتے किसी कंपनी की गाड़ी पास